0: Selamat datang kembali di Skema
1: Sketsa Drama.
0: Di part sebelumnya kita sudah menyaksikan atau mendengarkan ya Mr. Van Haye dari Belanda yang akan jalan-jalan menggunakan bandros yang dipandu oleh Bapak Adang. Katanya orang Sunda tapi agak Jawa-Jawa, gak apa-apa. Kemanakah Mr. Van Haye akan jalan-jalan? Kita saksikan di part sekarang hanya di Bandros di Skema
1: Sketsa Drama.
0: Let's go.
2: Ya, selamat pagi Wilujeng Sumping.
3: Wilujeng.
2: Ya, kita sekarang sudah ada di atas Bandros.
3: Wah, iya. Bagus sekali ya tempat duduknya juga nyaman.
2: Mohon maaf Mr. Van Haye.
3: Iya.
2: Itu tempat duduk supir.
3: Pasti saya di depan saya ada setir.
2: Nah, iya itu di sini dong di belakang.
3: Oh ini tempat sini ya.
2: Nah di situ.
3: Oke, terima kasih banyak.
2: Ya jadi Mr. Van Haye, ini kita akan menuju beberapa destinasi wisata yang ada di Kota Bandung.
3: Oke.
2: Ya ayo pir jalan. Mr. Van Haye.
3: Iya, bagaimana Bapak Adang?
2: Bisa lihat di depan kita?
3: Iya.
2: Itu adalah salah satu tempat wisata yang sering ramai.
3: Wah.
2: Pengunjungnya lokal maupun interlokal.
3: Apa itu namanya?
2: Perempatan Kircon.
3: Oh, itu banyak sekali orang di sana ya?
2: Setiap hari penuh.
3: Oh, penuh sama orang?
2: Penuh sama motor.
3: Kayak di parkir. Yuk, kenapa orang pada banyak yang kesini?
2: Nah, karena di sini adalah salah satu tempat penghubung antara kota dan juga perumahan.
3: Oh ya, bagus.
2: Ya, dan faktanya ini salah satu lampu merah paling lama di dunia.
3: Berapa lama?
2: 2 jam.
3: Oh, 2 jam, saya juga malas ya.
2: Itu.
3: Oh, berarti itu yang namanya lampu merah Kircon.
2: Ya, betul sekali Bapak Van Haye.
3: Kalau ini yang sebelah kanan apa ini?
2: Sebelah kanan?
3: Iya.
2: Ini juga salah satu tempat paling sakral.
3: Tempat apa tuh?
2: Sumur warga.
3: Sakralnya di mana?
2: Sakral ini tanpa sumur ini, Mister.
3: Iya.
2: Tidak akan ada air di sini.
3: Oh, jadi semuanya pada menimba air di sini ya?
2: Iya, termasuk teman-teman tuan dulu,
3: iya.
2: Orang Belanda yang datang ke sini,
3: iya.
2: Itu ikut ngambil air di sini.
3: Sekarang teman-teman saya kemana?
2: Udah pulang lagi.
3: Ke Belanda?
2: Ke Afrika. Ya ke Belanda dong. Orang Belanda.
3: Berarti saya sendirian di sini ya?
2: Mungkin Bapak Van Haye ini ketinggalan.
3: Oh iya, iya.
2: Ya.
3: Tidak apa-apa.
2: Itu.
3: Berarti ini kita lanjut lagi.
2: Ini kita lanjut lagi.
3: Baik.
2: Ya.
3: Itu yang di sebelah kiri. Bangunan apa itu?
2: Ah, ini adalah salah satu bangunan paling horor.
3: Oh. Apa namanya?
2: Kantor Ormas.
3: Sehoror apa emang?
2: Jadi horornya ini kalau malam-malam itu nggak ada berani lewat ke sini.
3: Oh gitu ya?
2: Iya, karena gelap kan.
3: Oh.
4: Irupatnan kemanetiyanan gadek, Kolombin pelak pakudekadil nirviniyokam tadegipadum yena. Tesehya nirvaranggal macam badikalamai pusabai terivitulad. இதல் கமய நுகை குட கோகுவல தேஹிவளை கல்கிசை ரத்மலானை மொரட்டுவை ராவதாவத் சோய்சாபுர அங்குலான இதிபெத்த கட்டுகுருந்த கட்டுபெத்த தல்தமுல்ல கொருளவெல்ல மற்றும் எகுட உயன உள்ளிட்ட பல பகுதிகளுக்கும் நீர்வட்டு அமுல்படுத்தப்பட உள்ளது செட்சேரிபாய ஹிம்புட்டான உடுமுள்ள வீதி மாளிகா குடல்ல வங்கி சந்தி வீதி டபிள்யூ ஏ சில்வா மாவத்தை ஹவ்லோக் வீதி கல்யாணி வீதி கொழும்பு ஆறு வைத்தியசாலை சுற்றுவட்ட வீதி ஜெயந்தி மாவத்தை மற்றும் சாந்தி மாவத்தை ஆகிய பகுதிகளிலும் நீர்வெட்டு அமுல்படுத்தப்பட உள்ளது
5: உள்நாட்டு செய்திகள்
6: வழங்கியது
5: நாட்டின் பொருளாதாரத்தை மேம்படுத்த பல மிக்க சிறந்த நாட்டை கட்டியெழுப்பும் வகையில் பெருந்தோட்ட மற்றும் சமூக உட்கட்டமைப்பு வசதிகள் அமைச்சு மற்றும் தென்னை அபிவிருத்தி அதிகார சபையின் ஏற்பாட்டில் இடம்பெறவுள்ளது.
6: தசாப்தங்கள் கடந்து தொழில்நுட்பம் மற்றும் பாதுகாப்பை மேம்படுத்தினோம். மேலும் நாடு முழுவதுமாக தேக்காப்பில் தேசிய பாதுகாப்பு கேலனி ஃபாஷில் பர்பிள் வயர் விரைவில்.
7: உங்கள் கனவு முச்சக்கர வண்டியை இன்றே பெற அசெட் லைன் பைனான்ஸ் அலையுங்கள் 0114711100.